0: dada.
1: Kukuku lara otali. Beranle kodi de. Karau le pemba. Atura wo. Atura pese. Atura dada. Kegunto kegunna. Karau yagaga. Aranroni tele kuruni ma. Tebati fi karau le pemba mra. Lese kese lo inshishe wanu.